0: Lepsi. Tari kintu su busus. Kintu su agib zang, yash su yin.
1: Yash lew ma shi. Kisi ngay hako me nang, rang so shio sa yo ri.
0: Chiyan nang, ngan zui ama gini raka chik dam. Rang te yo, yinay sa ya di min da.
1: Si, ngan sa ya lo lichin su. Tangu ngay kisi tibi. Gen xiao jia nga mo nya na chu me si yi. Che za ne ge shang ge nya ro. Dia wo xie nyo a. Ling xiang ge sun bu di. Sai ya da da.
0: Na zhe yao. Zhang ge di chen tian qi.
1: De le zhang nyo de. Sai ya di ma da na kung ma ji.
2: Kenzu, nga bugu so gyabzi. Nga, chilin su yutubzi zho.
3: Zho, ngune zhina, zho ranga chikunla nga tunyu yorba.
2: Zhang yu, shuil chinze, nga murdo deshu.
0: Yunga.
2: Zhi, nga chikunla nga tunyu yu. Nghe chờ gũ lạng à chạy khá chì mẹ, gặp khí chạy bí kè lì nhu yu. Lò nhì xu zèp xì gong kì nhu mù chìk lò. Ngà ngà mù chì chì chì tàng tòl chù tù làm nò tì xà. Tùng chù nì zò sù, tàng wù nè chì tàng tòl lè chì xì bà sàm chù. Tì gong mù, tàp chà sè bù tì, chì tàng tòl kèp chì mì hè tà tù hùm tù.